Okay, Zanab. Okay, Zanab. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And once again, Assalamu alaikum. Rahmatullahi wabarakatuh. Salamuna nikhili seramat. Ami pazan kabul amazur ke gul gul aurudun ko bakam kam se ki maawaz auridale shumir lana chiz dama tool aurudun ko batur shivir zik zur bavi barbar bavi. بالکل چی جناب پروگرام تو ویریشی پروگرام تو خلا راز تو خیس راز تو خلی والی راز کم جی تاسو سپانسر گیز جناب نوٹینشن کسمیٹکس پاکستان سیزم ساسو رور ساسو بی جان ساسو رور جان نازمہ تو بالکل جناب تاسو رتل لیشی مصربتی پروگرام شی برخا خسل لیشی شرکت کا ولیشی ترو کال سرو ایسی میں سا کواری جی چی دی پروگرام شی تاسو مصر برخا اخلی دی کال پلی آری بندی سی سو بالکل کال کا ولیشی صفر صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی جی صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی بدی نمبر بندی بالکل چکم دو آغم ہوتا کال کا ولیشی خاص صفر تین سو تیرہ سات سو پچاسی اٹھارہ چوراسی پتی مند اسی میں اس کا ولش خاصی صفر تین سو تیرہ سات سو پچاسی اٹھارہ چوراسی داد اسی میں اس نمبر ہے بالکل فری کسی میں اس کا ولش ہے باقی دس پیسوں کا کچہری تھی موبائل شپ کی جو کہنا بالکل پیکیج بندی تھی اسی میں اس کا ولش ہے پر نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتی پروگرام سے نن بزتا سنی تو پوز کو مجھ سے تاسو به یو مالا ایډیا راکوئ چې مشوره به مولا رکوئ چې مشوره دا ده جناب چې روټینشن کاسمیٹکس پاکستان کې داسې څه کول پکار دي چې تاسو یې نظمان به لکه څنګه داسې وشي چې مثال کې پنځو هر بلال چې کوم د کنو سړی استعمال کړي هغه لوی فری میلاو شي یا د دې نه لوا چې تاسو یې نظمان به که داسې سکیم پکې شروع شي داسې یو ټارګیټ تاسو موږ ته وشوئ که نه چې داسې وشي نو بیا بغیر چې کوم د کنه مختلف انعامات موږ تاسو له درکو سي یا د دې نه لوا سي تاسو په ذهن کې څه دي داسې چې تاسو په سر کې داسې څه دي چې تاسو مال یو هغه ایډیا راکړئ چې نظمان به په دغه نوټینشن کې موږ له یو کروندزي ولګوه سي یا د دې نه لوا سي یا په نوټینشن کې موږ له یو ټارګیټ راکړئ چې موږ هغه پروډکټس اخلو موږ له دې کې فلانی فلانی پروډکټس فری ملاوي شي یا څوک چې کوم د کنه نوټینشن کریم اخلي سي په دومره کریم پسې دي موږ ته دومره کریم فری ملاوي کی یا په فیس واش پسې یا د دې نه لوا سي تاسو سره سبل سے ایڈیا ویسے سو بالکل ما سره شریک ولای شي نن بزتا تاسو نه کوم نه کنه مشورې اخلاص دې جناب نن به مالا مشورې راکې ویسي مفت مشورې شه یا د دین لواچ کوم د کندران سم ګرونو دي چا وای نظم به کچری مونته د انعامات او سلسله شروع شي نو به بهتر وي یا د دین لواچ یو خاص لیمټ کې چې مونږ د دومره پروډکټس خرڅو نو به د مونږ له دا انعامات چې کوم د کنا ملاو شي مثال کې چې کوم د کندران په لیول باندې انعامات نو غل باغ انعامات بیا ورکو زی په مشوره کو نو تاسو یو داسې مشوره مال راکې چې نظر به کچری دغه سکیم تاسو شروع کړئ نو دې سکیم سره چکم لیکن موږ ته به هم فائدہ وي او تاسو ته به هم فائدہ وي نو دا سی یو ایډیا مال راکولې شی په نن پروګرام شی نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروګرام شی کم چې سپانسر کې نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان ګل ګلاب ریتن کو سو بالکل نن تاسو له موخه ورکوم چې موخه دا دي چې تاسو مله یو خو مشوره راکې سي یو هم مشوره راکې سي د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان سومره هم زمونږ پروډکټس هغه خولې سره یو مشوره راکې سي نزمان وي چې دا ټارګیټ تاسو موږ ته راکې سي یا زمونږ خوینې چې کوم پروډکټس په کورشي خرڅې یا استعمالې نو مختلف ایډیا تاسو ما ته راکې ولشي دا چا ووټینګ چې زیات وګڼي سي چې کوم مشوره زیو ته رغلې و سي نو زه بیا هغه مشورې چې کوم د کنه مخه هډ افیس سره شیر کوم نو په ان شاء الله په عمل کوه سي نو لکه څنګه زمونږ مخ کې چې کوم یو پالیسی و پالیسی دا و سي څوک د نوټینشن ډبې جمع کړي نو ایمه د مونږ بیا کور اندازې کول او ته مې نامات ورکو اوس که تاسو هغه شنه وایو سی سو بالکل صحیح ده یا د دین لوک تاسو چې نن اسمان وي چې تاسو مونږ له چکم د کنه یو څه پروډکټس فری راکوي که مونږ په دې دومره تعداد کې نوټینشن پروډکټس اخلو نوټینشن پروډکټس کوته وړو نو په چار دا چې مونږ د پکې دومره بینیفیټس ملاوي کې سی یا د دین لوا سی تاسو سی نزمان وي مونگا سبل سے سوچتی مونگا ذہن کی سبل سے ایڈیا دا ماہ تا سو مصر شیر کولے شی یہ کم سے مونگا دکنداران نوڑا دی دکنداران سے ماواز اوری جی گلو ساسو یا دین لواز جی ورسر آیا ابراہیم گل راغز شو مطی اولا بای شو دین لواز جی فرید اولا بای شو آزغر جنہ سٹور شو یا دین لواز جی کم نور سے مونگا رونا بی ملازم چا جان شو نٹول ابراہیم کنڈی کے اٹھ شو نٹول تا سو مالا یو ایڈیا راکولے شی یو مشورہ راکولے شی خانسی د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې سمون ته کول پکار دي چې هغه کې تاسو ته فائدہ ملو شي تاسو ته فائدہ ملو شي چې تاسو ته انعامات ملو شي یا د دین لواج تاسو یو ښه ریټ ملو شي نو د دې خولې سره تاسو ماته یو ښه مزیدار ایډیا راکول شي سیده جناب
ایڈیو برکوی نورخان سیم د ډبر اچي تم आवाज ورې چې بالکل تاسو مله یو خو مشوره چې کوم د کنه غره کولای شي سي اصغر جن سر سره لجان مهم یو خو مشوره تاسو مله رکولای شي نن مز تاسو نو تاسو کوم چې پښتنه بکم هغه یو مشوره به تاسو مله رکوي سي که د کال سره سره دي ته د سیم سره سره دي صرف داسې نه چې تاسو ډنګ ورکې مشوره راکنه سي لش سوچ پیو کې شاد چې لش سوچ پیو کې نه پس مله مشوره راکنه سي بالکل ما سره نن تاسو خبرې کولای شئ د نوټینشن کاسمیټکس فیکشن پروډکټس حوالی سره یو هم مشوره ده ٹھیک ده کنه.

چې په سترګو می لیدلې سترګې ساتي زمانه ما ډېر خولې سترګې ساتي بلته مګور جانان خفکی کا ما په ځان بتلی کې سترګې ساتي لایو فرام لایو نور فرام ټاک اوکه خوري خوشاله شي چې درمن اردن کو زبه خبرې ترې وکړ سي لش کم زمونږه کولډ کریم هڅې یو دی ګولډ یو دی کولډ هڅې

نو هغه به تاسو دغه مشوره چې کومه ده کنه فقې به بالکل عمل کې سي نو سنسه فیډبیک چې کومه ده تاسو لادر کې او سنسه انعامات به تاسو لادر کې خاصه سعید چې

اوکے جی ویلکم بیک سړی مشي اور بخیر الله اوس ان شاء الله زما لنګ چې کوم دی کنه تاسو پر روان ونی اوکے وی مطلب زما आवाज چې کوم دی کنه ان شاء الله اوکے وی ها کله نه کله دا چې کیږي اج نور سمیت چې خو عادت بجې کوم نه نو سازو ها اج سه وای چې لنګ دې کوم نه اوفر اجو سو اون دی سلام وی کې ولګه ټول مینوال ته می سلام دې رضیات مننه اج نور سمیت چې الله کدا سي اور کو هاډ ها مزدوم رمنه صحیح ده

خلي نو پروگرام د در سره د ایشما کاسمټکس پاکستان دی او ایشما کمپنی ماحول کنه چې د ایست اوروف محتاج نه ده موږ همیشه یو خبره کوچ ګور په ریډوان باندې پروگرامونو ډیر زیات کیږي صحیح ده ایشما سره خلک مینا ولي کوي او دومر انتظار ورته ولي وي او زمونږ خبرې په ولي خیر لګي دا ټول کمال چې کم دی کنه نو دا د ایشما دی مطلب زمنګ د کمپنی دی او ایشما نیم چې په کم پروډکټ باندې وی کنه الحمدلله سوال نه پیدا کیږي چې تاسو له ریزلټ رنه کی صحیح ده استعمال چې کم دی نو ګوره شر دی او بیا دومره ارزان او دومره مناسب قیمت سره بیا ملایويږي او دومره د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی نو په دې ګران ګرانی کې سوې ما تاسو یو کمپنی سره داسې پروډکټ وي داسې ریزلټ او بیا داسې دومره ارزان صرف ایشما سره دی ها بچی یو کور نو ویچ حل تاسو جمع ریڈیو لگولې دی یعنی دا ټیم تاسو ما پروگرام اوري اور حل تا پروڈکٹ نی وی نو ډیر زیات نه ممکن ده ها ولې دا استعمال پروڈکٹ یو ور تاسو د ایشما انتخاب کوي نو په ټولو مرده ایشما چې کوم نو دیوانه وي دا بلیچ اور 50 روپے باندې اورال زمونږ جسم ر بلیچ دی ویٹامن سی بلیچ دی انار والا دی یا چې کوم دی نو چارکول بلیچ دی یا گولڈ جسم ر زمونږ ایشما بلیچ پنم رازی رائس بلیچ دی استعمال رزلٹ گورے ہاں الحمد للہ رزلٹ تاسو گورے جدا سی رزلٹ دے پگی گن تاسو با مجبور ہے تاسو به مجبور کړئ چې تاسو مزید په ایشما کې سپور کړئ یو نور پروډکټ واخلئ ځان بیوټي کریم واخلئ فارمولا کریم بیا واخلئ یا به شیمپون واخلئ که څه تاسو ضرورت دی صحیح ده په ایشما کې تاسو معده خراب ده تاسو بواسیر دی کولیسټرول یوریک ایسیډ اور ډېر لګو ته کې وخی خلیلم تروی تری اوبر ازی نو ایشما هر بلال سحر ماخام په نهر باندې سکي بای تاسو به خبرې وزي لاخ پی لاسونو هر زم خوګي ایشما هر بلال باندې مالش کوي.

خجی انعام خان څنګه دعاګان سلامونه مګبل غزه کائنات نور خبرې کوما د ضلع امبار نه دعاګان سلامونه مګبل السلام علیکم انعام خان څنګه आवाज دی بالکل کلیر دی پکرک ریډیو باندې موږ د ایشما ټول پروډکټ استعمال وها او دعاګان سلامونه مګبل غزه کینن یما د ټانګ دعاګان سلامونه مګبل کا السلام علیکم انعام خان څنګه انعام بھائی څنګه زه هیر د ډومین نه یما انعام بھائی ډیر نرم نرم او فستی پستی خبرې کوي فرمان الله بنگشم دعاګان سلامونه مګبل کا السلام علیکم انعام خان څنګه وای چی انعام رور چرنګي ز رحمایما د سکندر خیلونه

0: کہ جناب وہ پتاد جن محفل تو دے اے پتاد جن محفل تو دے او پلی ونی یار دی حجرے آباد دی نا اے پتاد جن محفل تو دے او پلی ونی یار دی حجرے آباد دی نا او کپ حجرو کھل لے مرش زب خیرے دے کلی اوڑ کو تا کھوما حجرو کی للے مرشو زب شری د کلی اوڑ کتا کما او حجرا د کو د کلی سرا او پنی مشپو تمبل زما للے وہین حجرا د کو د کلی سرا اے پنی مشپو تمبل زما للے وہین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگی لی احترامات میں پزان قبول و منظور کے گل گلاوری دن پروگرام دش پہ خبر ہے سی سم سرور نازمان و ددی پروگرام ہوسٹ چکم نے سی کم میزبان ہے اگر دی جناب عبد المطلب شاہ بالکل چا پتہ سر پتہ پروگرام سے خبر طریقے وی جی نو زہو سر نو سی گنا سی تنا کام کنا سی باہر گپ شپ لگی شیٹوں کے ٹکالے بکیشی اسی باہر سے ہمیشہ ربدی پروگرام سے خبر ہے طریقہ وہ گپ شپ لگے ہوئے اور چکم عبد المطلب شاہ صاحب دیکھے اس طرح بہت اس خبر ہے طریقہ ویسے وہ آغا پتا پروگرام ہوسٹ کوئی سی تو صرف چکم نے کہنا پتی پروگرام سے روسی ہوسٹنگ بھی کوئی تو باہر ہوسی نامت وی نن چکم نے کہنا تو روشی بستا پر سر اخبر سٹڈی میں شیوکا کہنا سی زب ہوا سر سٹڈی میں شیوکا سی شاد سی بجلی دا تارون دا خدائی دا کارون دا پیٹھی سیل دا ترون ایسا پتا نہیں لگی لیکن اسی ٹائم مسئلہ رتل لے شکنا سمجھ شاد سب دار شاہ سے تو باہر رل سی نواب حروسی جیتا سر پتی پروگرام شے سٹیڈیو میں شکے بچانا
1: السلام علیکم ٹول مینوالو تا سلامون ڈالے او سٹیڈیو میں شے او پروگرام کی چکم نمون تاسو نن پروگرام دی پدی کی هر کلی در توایو تو تاسو ټول لا او زمون چکم مهمان سیب دینن زمونګه مشر زمونګه ورور نزمان سیب او هغه ته هم ویلکم او تاسو ټول چې سمره زمونګ لیسنری تاسو ټول یو جان مننه نن تاسو چکم دا پروگرام برخه دا زمون دستاسو پا منس کی چکم دا ڈالکی گی با دا من دستاسو کلتور دے و دا علاقی چکم رسم رواج دے و مخیم پا دے بند خبر شوی خو آل تکی دا سی تفصیلن بند نوی شوی نوز بیا زمون تاسو خبر بکی گی پا دے بند و تاسو کانون با هم آخلو خبر با هم کو پا دے کلتور بند او چې کوم زمونږ د علاقې رسم رواج دی قبایلی علاقې دی نو په دې باندې زمونږ د نن شپه چې کوم زمونږ محفل دی او د زمونږ خبرې د تهذیب او زمونږ پہچان زمونږ د علاقې د غیرت او د ننګ چې کوم ډک خلک دی د دوی باره کې به مونږ تاسو نن
0: یو بل جامې کیږي
1: خبرې به سره کو منجلس
0: بکې صحیح بالکل سی خبرې بکې اترې بکې جامې بکې سی ډېر زه ته مننه مطلب صاحب چې تاسو روغ لې پروګرام شمو برخه خو سی صبح هر حال چې څه دروړې دي نو په بخه خبرې کوو سی اوردونکو سره بخه خبرې درې کوو سی اوردونکو تاسو به مشتکال کوی نن په 0319553404 باندې خاصه په دې نمبر و تاسو مشت نن کال کوي خلش صبر وکې سی دې سی زموږ بیا دې ته ویو سی بلکې اب عبد المطلب شاہ سے بتو سب یو یہ چے تو سے کالو کے کس رنگے سے مطلب ہے
1: بالکل تاسو جی دا لسنر چ مونگا سٹے ما دوی جڑا واڑی او انشاءاللہ مون بلگ دوی سرا مجلس کو پدی باند خبر بورتا او کو او زمون چ کم دے علاقے خبر دی اغه با خلق تو شایو چ زمون دے علاقے س تہوار او مخ کے س پروگرام او دوی مخکنی چې کوم زوړ خلک وو دا غوی سمه د غیرت او د ننګ د مهمان اوازی پروګرام زو دوی بچ خلکو ته کم عزت ورکولو او نو پهل هغه باندې بل خبره کو د خلکو نه به هم رایا خلو شي دوی سوای زمون په دې مخک کلتور او تهذیب او په غیرت په خبرو باندې نو مونږ خو دا خبره کوو چې د مونږ د وزیرستان د خلکو چې کوم د قبایلی خل د سیمې خلک وو هغوی په مهمان اوازی کې دسی وو چې مهمان به د الله رحمت دوی شمیرلو چې مهمان چې کم دی د علاقې د مونږ د پاره د الله رحمت دی نو دوی باغې له دسی مهمان وزیر ور کوله چې پلانې به د چای ور سره د غینه پس به د دې عزت او د علاقې او په ډول پتا باندې به هم دوی ته ویلکم کېدلو غډه بولاوې دلې نو دا زمون د مخ کې خلک دا زبردست رواج وو چې هغه به په دې باندې مهمان نوازی او دوی به پګړی سیستم هغه ته تین دن پورې بد د سي مهمان نوازی کېدلا چې دا به بالکل چا پر خودو هم نه پیدا کی کې د دو د سي مهمان نوازی بوا نو موږ اوس هم دا وایو چې هغه مخ کې کلتور هغه مخ کې خبره هغه ډیر د ننګ نه ډک خبره وي نو وو چې کوم موږ تاسو سره په دې اړه باندې مخ کې به هم خبره کوو او تاسو نظمان سے پدی وای چې د مخ کې مهمان وزي چې کوم و د خلکو ول اغه کې څنګه فرق و دا اوس کې څه وای چې مخ کې سمره خلک تکړه وکي
0: صحیح صحیح ډیر زیات مننه خوشاله شه کې درمن شه د تاسو ډیر زیات مننه چې تاسو سره ست یاري کړی دو بیا غلی سي سپیشلی چې کوم د وزیرستان یا د قبایلو کوم کلتور دی په یم د خبره ترې کوي سي نو ډیر زیات مننه خو وخت سره سره چې کوم د کنه ان شاء الله دا پروګرام یو ش پروگرام جڑی چھ امید ہم دادا چھ اور مطلب بھائی چھ کم دکھنا بتا سر تک پروگرام مخ کے پیش گئی سو ان شاء اللہ امید ہم دادا چھ چھ دغه کلتور دغه روایات چھ کم دکھنا دب مخ کے پیش گئی در سره سے سو بہرحال خبر چھ تر سو پر کی چھ د مہمان نوازے او یت دین نوازی د کلتور نو لسمی خبر دو چھ پیش پ فرسٹ یعنی پ ول نمبر بندے چھ کم د قبیلی علاقے دی یا د زمش سمرہ جنوبی اصلا دی نو د پښې منلې شي او د دې چې کم روایت نو هغه په هر څه شي دې شي نو سپیشل بیا چې کوم د دیمش دغه قبایل چې کوم دي چې نو دغه چې کوم مهمان نوازی دا یا د دوی چې کوم غیرت دی یا کوم دوی چې کوم مرګرتیا ده کنه سي نو اکثر په دې باندې چې کوم ده کنه ډیر جوت فلمونه ها جوړ شوی دی په یک شی چې کوم قبایل دی نو په شدا سره ښکارې چا په مرګرتی باندې یا چې کوم ده په ملګری شي په یو خبره باندې کلک ویلوړ نو بیا سر ور کول ته ته تیار وي سي نو دې کې کسو کنه مني نو هغه چې کوم ده کنه زما خبره به غلطه وي چې سمره د پښتون شو پښتونخوا علاقے دی سے پننگ پا غیرت پا نموس کی یا مہمان نوازی شے چکم دکن آغا منلی شے ویدی خو کتسو وقت سرا سرا چکم دکن وقت بدلی شی وقت چکم دکن آرون دے نو دغا چکم روایات تی کم کلتور دے نو آغی نا ہموش رو رو لرے پوتی کیشو کنا سے کم شوکسو نو آغا چکم مخ کی مینہ محبت وزی نو آغا رو پورو چکم دکن آغا سے کم والی طرف تسی سے
1: بلکل دغه خبر دی چې مخکې مهمان نوازی او دا چې کم سیستم به وو دا به داسې کېدو چې یو ګډ به حلال کو مهمان براغو هغې دپاره به دوی بیا د علاقې چې کوم مشر نو هغه به هم پکې راغلل داسې اجره به پکې ناست وه نو اجرې کې به محفلې وې او خبرې به کېدلې د هغه د یارانې د ملګرتیا د ورورولي او یو د مینې محبت نه ډک خبره بکې دلې
0: بل دانه سي صرف اجره به وکنه سي نو په اجره کې به سړی ته جماعت هم سي

0: خلق په کوم منځونه کوله کا د کلتور او د اسلامي روایت څخه دی نور ته دا تر ډیره خده سمون خو پرې سي نو چرته کې به اوجره و نوالته کې به څکم د کنه اسلامي تعلیمات هم و ته کې به اکثر په اوجره شه به یو سایډ ته هغه سه ډمبره هم جوړ شوی و کنه چې دمزه کنه بلش چې کو نو کې به خلق به منځونه کول کوي سایډ شه په جماعت هم به شه خو به هر حال زه هم کوم مطلب به یو ځسه په نظر باندې نه دوی کوي هم وی سي نو مرته و تیار نه سوی کوي چې اوس پر هدا کلتور موجود دی چې په ورسو
1: زه خو داسې هم خیال ته کې مخکې چې کوم روایت سو هغه تقریبا په درې حصو کې دوی کې به ډېر زیات و دا جرګې سیستم به هم و ادوی به چې کوم مخکې به جرګه به کېدله یو اوس چې کوم نن سبا قانون حیثیت ورکړی شوی دی عدالتي نظام دی یا پولیس نظام دی مخکې دا چې کوم جرګې نظام به و اب دسې و چې بالکل په دې باندې به قانونه او دا هغه خبره چې کوم به جرګې قومي جرګې مشران فیصله وکړه نو په هغه باندې به دوی یو عمل هم کولو هغه به ډېر قیمتي فیصلې هم وې د علاقې لپاره نو هغه چې کوم فیصلې به کېدلې هغه جرګې وې هغه د قانون داسې حیثیت لرلو چې په هغه کې چې چا به نه منله نو هغه چې کوم جرګه و هغه به کومره اوچت کړلو نو دا هغې کور ته به ورغلل چې دا فیصله به یو جبرن هم پې منله ولې په دی چې هلته به چا سره جاتوب کېدلو نو هغه مخالف سړی سره چې چا سره جاتوب کېږي هغه مشرانو سره به کوم هم یو سیټ کې ودرېدلو چې هغې کې به داسې ناجایزي نه کېدله بلکې یو انصاف او یو ښه پلیټ فارم به شو په علاقې کې به چې نہ قتل و دسې او نہ به
0: یعنی ټول مشرانو په غوږ کې چې کوم د کنه هغه مخته کېدل خبر به کول خو مردود بل جواب دینا نه کوسي مردود به کوس هغه روایت موجود وینو بیا مطلب سپت وای چې موږ به سره تیار شو ویر شو ویر سره
1: نو هغه روایت خو اوس تقریبا نش نه هونه کې برابر دی
0: اوس ته چې تلې دی پر میچر کې تر غلي دی
1: اوس خو نن سبا بل دور دی ټیک ټاک دور دی نه هغه می منوزښت دا بریلر دور دی چې کوم د ګډو خبر او اوس بریلر باندې
0: اصل کې مهمن نوزښت دا نشته چې نشته خدا دا کنه چې وخت سره هر څه بدل شول چې نو مخکې به چې څوک ملمار وو کنه نو هر کور کې باوزي ګړې چې کوم کنه دا ډېر څه تھی بو تړلې وې نو بیا چې کله وخت تر کېو کله وخت جدید شو اوس کته څوک وره کنه موږ چې کله هڅه په خو مطلب بینو بازار ته چې کوم کنه الکو سو نو چې لوټ شي بازار نه چې کوم کنه غپې چیر خولي نو غپې کې چې کوم کنه د زیوت نه وبوي زه غدا یو خبره یو سړی په یو فلم کې پولیس نه ولې و کنه و چې راته په کو با چې وینا نه سه بد تا چې غلط ویلې دي ویسے ابو کے پایا چاہوں سے مطلب ابو کے پایا چاہوں چکم دیکھنا ہر سے چکم دیکھنا بیا بازاری شوال نو آگا مخ کے بعد چکم دیکھنا لکا اس مثال کے اس اکثر کلو تک تھا اس خلوٹ شکے نا نو آگا تو آگا کورے نے چر کے چکم درونی سی
1: بالکل
0: آگا در تالو لوی سے کچھ مل مار اگلا تھا اکثر پکلی علاقوں سے آگا سو خلیات بہن ہوئی نو چکم اس مثال کے کمپیئر چکم سیٹ تھا یا ٹانگ سیٹ تھا نو آگا بیا منډه کې زه ورکه لکه فلانی ځای نه چې کوم دکنه یو سیر چرګ روخلا سي نو بیا څه وشي هغه کې نقصان هه کم شي او عمل ما ها اټینډ شي نو بیا په کلو کې دا یو خبره وي چې کلی ول بډې رجوت نه اون کې سي دیو نظر ته مشو وک سګنا چې دا کم سیټي خلک تي نو هغه شخه خبر دغور چې کوم دا غشت ادا سي سخولیات شتا ادا سي نو هغه خوراکونه چې کوم دکنه هغه بیا خالص نه ملای وي شکر ته تاسو لوړ شي هغه غوڑی بتی تا رخلی مست بتی تا رخلی سی او دین علا بات چی اگا کچھ بیتی بیئی کسی بیتی
1: بلکل
0: اگا چی اگا بیوی سر از بیادر تو چی غلق مڑی وی رچوی وڑوی کسرنگ چال سی
1: بلکل
0: نو اگا اور بیا چی کم دکن اگا خمبیرا مڑی بلکل اگا خمبیرا مڑی چی کم دکن اور پشکور کتی ترخوستی چی اگا غط تک کسی کن یو اسوکی تا
1: بلکل
0: تو بی سڑی چی جو تا چې زه خوره بیا مخوره ځان مدر باندې مړ کړ نو هغه یو سوکه یو سو یو
1: جی
0: اوس اچیر دی هاتو تاسو کول وټ شي کنه هغه اوس مت پته نشته دا چې خو هغه خمبيره مړې به ته ویل هغه ټه مړې
1: اوس بالکل خمبيره مړې
0: هغه چې کله لمدا کړل او دړه به لمدا کړل نو هغه یو سوکه یو څنګه دا اور اما وته باندې بدري ورته نه سوخه کښ به نه شول پې کوي اسه میاسته چې دوی ورسې درکن دی بډک شي وسره اسه اوس دا غبزوري مړې دا ور چیروین سی کنه دمیاس کې ایوګا پې کې مړې لوړ شیشل روپې در پسې وشته سه هي
1: بالکل تو خبره د نقصان وکړه زه د خپل ځان خبره ته کوم دا پروسس کال وز شکی ایریا ته تلم دا قبایلی علاقے کې شکی یزید
0: بالکل
1: نو هغه زه تلاړم چې هلته کې څنګه دوی د مهمان وزي خبره روانه شو زه په دلاره کې هم نو څنګه زه ته ورسېدم نو دوی ګډه لال کړې وو. نو ما ورله ویل چې زه خو دونه کې شیم دونه مې څه خوراک نشته دی چې تاسو ما نه دونه غټ نقصان کړی دی. بیا هغوی دا خبر وکړه چې ګوره ته فرسٹ ټایم زمونږ علاقې ته داسې میلمه راغلې چې مونږ ستا په انتظار وو که نه. نو هغه داسې لږ د سیټي کې نه بهار علاقه کې وه که نه. نو ما ورله ویله چې کم از کم یو وطني چرګ وی بس لا هغې خو وطني چرګ خبره څه پرېږده چې غوړي او نور سامان پکې پراته وو. نو دومره زیات نقصان یې کړی وو که نه چې ما فرسټ ځل یې داسې دا ولیدل چې دا چې کله ما وکتل د دوی مهمان وزي د دوی عزت چې دوی ما له ویلکم وکړو. او فرسټ ټایم زما ډېر ټایم نه پس دا د قبایلو خلکو دا رواج ولیدو. بیا چې مخکې به داسې سیسټم وو چې هغه به غوړي هم وو ورسره به ماسته دا دہی به ورا چول دا غتا غوړی تا نو دی کې ډېر بهترین ټیسټ او پکې مخکې به دا یو ډوډۍ به ملاویدل دا جوارو ول نو دا به چې کله ستا پسته کړلا نو هغه به دې تروې پې به مونږ ورلوای دا وزیرستان قبایلی خلک کنا نو هغه کې به څنګه
0: وي په شملي ورته شملي اشنه به هم ورته وي اشنه په خوي ته وي
1: اشنه په تاسو ته وي. نو هغه به چې کله هغې کې روټۍ برابره شوه که نه بیا به د ساګ ورسره ونیول. نو د دې ذایقه بالکل داسې وه چې د وطني خو پرېږده هر شی به د پرېښودل که نه. اوس نن سبا ډېر ټایم کېږي دا
0: ډېر ټایم شو چې ما ساګ هم نه دي لیدلي ځکه چې په ټانګ شي چې کوم هوټل ته ورسې که نه نو ته وایې چې څه شی دې پخ کړی دی وایي چې سبزي ده غوښه ده لڼمون ده سبزي ده غوښه ده لڼمون ده چې پوښتنه کې وینو کې چې سبزی کې څه شی وي بینډۍ دی چې او بینډۍ نه صرف هغه تنې کټ کړي وي نور ژوندۍ پخ کړي پخې چې نو لکه تر اوسه پرې ما پکې دا نه ولیدل یو ټیپر مې پر دی پښې ټیپر دی تورۍ دی پکې پکې بینګن حاصل پکې نه ملوي شي که نه ټیپر کدو او دا پکې ملوي شي او یو بینډۍ لکه مخ کی ٹائم شی بدغه پلک به تبیال سے یا ساک چکم د کنده بډیر زیات نش نہ سیب زیو پدې کې چکم د کنه پروټین وغیرہ دا سم ډیر روز
1: پروټین
0: نو دا پچکلا به پخې کړل لیکن اگر زه به دومره خوان نکو او چکلا بشپا پکې تیر شو کنه سبو بشا بیا به دو غیر کا
1: بالکل
0: بیا به پمړې دې ته اوچل چوال اځ بیا هغه به په پلیټ کې دومره خوان نکو چې هغه چې پمړې به دو چول کنه مړې به دې پربان کړل اځ امړې دې پربان کړل به دې چکو نه وو
1: کنه
0: لکه برګر چې کزه
1: برګر
0: سمسور به کوو سي
1: دا اوس نن سبا چې کم دا برګر دی دا دیسی برګر اغا ختم کې بودا اوس اصلي غړی باندې دا روټي به غړ کړه نو اغه ته به لک چینی هم په توي کړه چینی نه مونږ بدا په توي کړل
0: مته یې دی
1: نو اغه چینی به شکل په توي کړه چې کله به چک پیو کنه نو در ځای کا او د مزدګر ټیم او د دې حسین وطن
0: اغه څنګه نو اغه تاسو صرف اموشه ولا بچی کوم واکنه څنګه میرا مړیو بیا به په کورنی غړو باندې غړ کړل
1: جی ها
0: بیا به چې کوم د سپې وګړل بیا به چینی پی اوچولا بیا موږ سره ربان کړل
1: شي
0: نو موږ کرایټ نه کو سم سور به کو سي ځنې خلکو به چې کوم د کنه غلش کا مصاله پی ولا غوا لکنه غړو سره به پس مصاله پی ولا غوا
1: جی
0: چې څوک ډیر داسې تریخ شي شوکین و هغه نه پس به چې کوم د کنه بیا لشل شي چینی پوچولا اگه نه باز به سمسور کو به مونږ په لاس مند لاس کې خوښي وکنه
1: بالکل
0: اسې ګرد به ګرځې دو نو سم خوان به کو اچھا مطلب یې درته وشو چې چاته دی زیب زپولې دی او کنه څه
1: مونږ خو داسې مخ کې به و دا بزرستان کې چې کله فرست ټایم دا سکول دور کې و حال تک به مونږ خو دا خره چې کوم دا ګد نه نو دا به مو ډیر دا شروع ولولې په دا چل تک خو دا کبال کې وو بو تکلیف وو او بابا مراد اولې نور الته کې پاپ سیستم ونه نو پاغه باندې به مو وبر اړه ولې
0: مشکی بجو باچې
1: مشکی به باچې
0: دا لکه کاته په ولا غوا
1: نو کاته به مونږ کله پکې خود لا شکل براغلو نو دا خب دا غږ بچره لو شو چې دا خره تیار دی وبر اړه بالکل پټړه باندې مو دا سي ير راغله ولې چې هغه به چینه نه ولا غږ نو وبر اړه ولو
0: بیا به مطلب یې کله کله مشکای یو سړی باندې لوړل کنه
1: یو سړی باندې لوړل
0: علیکم
1: وزن به
0: ایکول
1: بالانس بنو پکې
0: بیا بل سړی باندې زور ورکو ولکه موږ اکثر مدرسې ته ډیر ډک ولې کنه
1: بالکل
0: د مشکلی سره و چینه وا چونکه ډیر په خوانه وخت وکنه زه ډیر وړ کوم ته ودی شي نو په مدرسې باندې چار شروع هغه چته شپ شپ لګول کمرې جوړول ا نموږ هغه مشکل ډکول کنه
1: بالکل
0: نو علاوه کوشش کله کله بوره چکم د کنه هغه په ونتره کې ور مشکره پریوته او په کمر روانه وي او چې لکه وشته په دیو سره نظر به سره کول کله به سره نظر به سره کوسي ته به هر حال یا وس هم په دغه مودرن دور شه چې دنیا تومره ترقی وکړه یا وس چې کوم د کنه خلک په خرو باندې چې کوم د کنه وس هم بوبري د خلک وس خشته ده چې نو هغه چې کوم دغه پټنګ شه دغه ډیر زیاتی چې د کوین او برچګي خلن کې به کې مختلف ذخیره لښونه هاي پشه دا نور چې کوم د کنه دا سمسيري وغیرہ شوی د چرمش کې وغیرہ شوی پشه دا چې کوم د کنده اوس په کې پرتی هغه به یو وس خت شي چې خلن کې اوس د بو فوګدان ډیر زیات تر سي
1: فوګدان ډیر دی بالکل
0: نو هغه د ور خو ډیر زیات خلن کې دغه هغه د ور چې کوم د خوان د مینې د ور خو چې نو موږ به ډیر په ولید بزو کې تا ته یو بل تجربه مو شه انسي
1: ها
0: دا کې چې مخکې دی وړکو ته مشوره ورکې کنه دا سه ورکو نو وزو مطلب به چې کوم دي کنه څوک ورته بزي وي څوک ورته چلې وي آی کنه موږ به تبزي وي یو
1: جی
0: ته به هم تبزي وي یو کنه
1: بالکل
0: نو وزي اکثر چې کوم دي کنه لون دی منډه ډیر وایي سي نو مثال کې داسې کته یو بریډ ده کنه بریډ
1: جی
0: یعنی یوس مکه د ایمیاس کې چې کوم هغه بریج باندې بریډ وي کنه
1: ها
0: کلی په لخوا د غرب له خوا غړ غړ بریډونه ورکړي وي کنه مزه کې ته چپو دا مزه کې نو بن روزي په
1: نو
0: هغه سپرلی مسم شابره مې ری په شوشي کنه اته کشن شي
1: بالکل
0: نو ایګ بیا مسله دا وي چې بکرې لوندې منډي وي چې په سره ځفو کې چې خیمه مرسه دلې
1: مرسه
0: مسه براګي اغه ویلون درمنډه کی
1: بالکل
0: ویلون درې کته ډیر نری و چې مرسه براګي کنه برګا نه تم کی
1: برګا
0: نه نو به چې کله به موږ سلوک نه نو موږ ملګری وو نو مو دې چې را داسې کار دې کنه چې زه بوزو تلون دښنه
1: ها
0: انا کې پاوډ کول کې هوا چړې پر کې کله کده د خپل فائدې خبره کوي
1: کنه
0: امو دې زه بوزو تلون دښنه
1: ها
0: موږ به یو بل تر برو غریب جدا خبر اور د کنه کیدای زه بوزو تلون دښنه لکه دلون دې شي کې پیدا اته چې دا لون دې زور کې دا فائدہ لون دې دو
1: ها
0: وینه نه زه بولون دښنه مې نه نه زه بولون دښنه اته وینه نه نه سي مړه پزید بشه سره اما به موډ خراب کو کنه چې لکه اوس ما ته پس خطر کې تکلیف تا امې دې زاده به پس خیر شه دا اوس ته کوم نه کنار ځکه زید کای ازغه په پاسه لاړه پاسه وزین نه تلې
1: نه تلې
0: ام زه بلاندې منډه والے او دا به مشام ټایم شو کنه سم بستړې شه یو نه دی چېر اور گزشه چې کوم نه کنه ځلان نه کښنه ساته نو بیا به کوم نه کنه اور ځنه به منډه والے او یو وزا اور تقریبا کس کمزور وند په چې سم کې کنه لکه عمر داوود جسم ته ګوره سه
1: جی
0: عمر داوود په شانه واسه خوره نه وران عمر داوود باندې
1: عمر داوود ډیر ران
0: ها وس دومره لری وکاسم زکه کرلی و باجر په شګرلی و نو دا ظلمه باخو باجر ته پټه دا چې په ست طریقه به هو کنه ته بولش کې دلی درش کنه سوچ به بدل شو دا وره چلم دا هغه باجر ته وروړو به چې کم دا باجر کې وکله کله سړی پټو کنه
1: ها
0: باجر ته پټه دا چې د بزیت سو باجر په خوري بیا چې کم دا زب ورګر شو راو زاب کورته بوتل لای کنه امو په دې ټینشن جوز زای کورته بوتل خدای خیر کنه ابي په کور کې چې تاسو څه کول بندی کڑے او دغه ټیم کې ورکو جلکې وکنه
1: هغه
0: زیر وسه هغه ته موږ ویل چې ته بدل ته بریده وځو تک شنه
1: ها
0: او چې وزید نه لوړ نه شي هغه وچ نه اته وځو چې کوم دکنه او ماته وی ایوبل مامل غره تاسو دوه وځو ته ځنه کسا
1: ها
0: او دبل کس ول وزید زره وان خیر ده
1: ها
0: مې نه روي نه سه استاد غریب لاند لاړه لته تانو ته
1: ها
0: لاند یو غړ توت وای ته تانو ته لاړه لسه او د دې زره وتا موشه به اوسه واره کړه د دزه په کورته پټیا کو کنه
1: جی
0: اج کورته د دیو زال ورشه چا فصل د غړ شایته نه وتړي
1: اه بالکل
0: بس کور شه بلانجا جوړای
1: لانجا جوړای
0: چې دا بیا ژوندې موږ سره داسه پارت نه کې
1: جی
0: موږ خدای په چارو ته کسا لکه خدای او وړک مشمر مده خدای نظر وي
1: بالکل
0: اوس بزا موږ کورته شړو زبل غړې منډه کې موږ زبل منډي وي کنه نو موږ شړل بار تاج موږ زال ورشه کنه کورته ورشه زال نه تللا
1: مشا
0: و دې ټیم کې دا وړکی جیل کې په موږ جواب اتشه مورتی نانا دکھ مشرا والا چکور لوڑا نیشی وہ سر گولی دے گا وہ سر زیادہ سره شوی دوغه ودخه شوا ده چې کله کله ځکلی د پچټه لوټ شکه نه زه ویته چې اته تم وزارا ولا لکته شګړې خلک نه یو کنه هغه ته باس کنه مو ته اوس پر یود دي ته مو ز کور ته شړل نه دا چې کوم ده کنه دا پیدیش یا دا وڑکوالی چکم یدونه وی نو ها دیر زیاد مسیح دار وی دیر زیاد کلی وی چی نو انسان دا چکل یاد چه مشت با اکسر آقا استاز بی چی یارا دا عمر دیر شده سی
1: بلکل
0: دا عمر شده مشت بڑا که چه عمر شنه دا استازا تا گڑی وڑی وی خپل چکم دکنه جیب دا گور را مشت دا چی دا عمر شده مشت با دفزو سر مندی و بلا چار منکو خو یکی نن سرا چکل وقت دیر شی کنه
1: بلکل
0: بیا ساڑی تندزا والا گیر شی چی یارا یکی نن سرا کوم وړکوالی وخت وي یا چې کوم ده کنه هغه بالکل شوی سي خو بهرحال چې کله انسان باندې ذمه داري روشي او چې کوم ده بیا احساس وي ته وشي نو بیا ته پته ولګي یقینا سره چې کوم ده په ما چا محنت کړی ته چې نن یو کیس مطلب به دي ته وشه زمونږ اکثر میان دي چې کوم ده کنه میان دي زموږ ډیر زیات قدر کول په چار دي چې
1: بالکل
0: ځکه چې میان دي په زمانه باندې هر څه قربانې چې هر څه نو د دې نن یو زینده مثال ده چې نو زه د اکثر خبرونه کوم مې خلک وی چې ګوره نن ځوان وي په دې نشته چې کوم د خبره ولې کوي یا چې کوم د کنه سو مایند باندې دا کوي دا اډورټایزمنت مایند باندې کوي کیسه باندې کوي چې نن یو پیشنټ راغلی حکیم صاحب ته ځي
1: ها
0: اوس یو مرکه راغلی و ته نږدې لکه نه غوړې زما نام ځکه نو خلک دې شي به د خلکو په جنګلو هم کې نه سي نو بیا به د خبره ده نو د دې ټانګ د سیټي و د ټانګ د ان نږدې د غیلو کو وسه نو روغلی و حکیم صاحب ته نو زه د حکیم صاحب سره نو سوځه اکثر چې بل کله کله ډاکټر صاحب په لور شه نور مارکیټ ته یا چې کوم د کنه بیا اکثر حکیم صاحب سره نو سوځل د کې ځکه چې لږه هغه ټایم پاس وشي مریضان شو سره خبرې ترې وشي نو زه مرسته ناس مو یو مور راغله چې مور چې اسا مور د بچو سره محبت خبره کوم سي لکه مطلب می دانه دي چې زه اسې جنرال خبره کوم مطلب می دانه چې د مور د بچو سره سره محبت اوسې چنده شروع کړي وسی نو حکیم صاحب ته وایي سره کې شه چې لکه مو یو بچای دا او را په کوم د کنه بلځو کې ډیوټي کوي چې ته په اوټ اف سیټ کې ډیوټي کوي دا ټانګ نه بار او هغه چې کوم د کنه ډیر زیات کمزور راځي نو مو ته داسې شاعر وکا چې کوم د کنه ارزون شاعر وکا چې دا بچی ته ورکه بچا مې کوم د سش شي لښ وجود برابر شي او مضبوط شي لښ غټ شي نو ا ډیوټي کوي چې نو حکیم سي ورته چې دا داسې کار دی چې مورې چې دا خو به پراپر علاج کول غوړي چې زبته ته د لسرو زده وای ډیر کته د خپل بچی له د دوی وروسته و نو د دې تر بغی ته اندازه ولګی صرف وجود ډډول چې کوم د نقصان دی دا دینه مو سبب د ته اډټیک جوړ شي بل مسله به جوړ شي ز کم سی کم داسې نه شکواله کته و د وی غوړین با کای چې کوم د کنه پرنسار سٹور ته لوړ شای په نور ځکه وګرځي خو زه ته کم سی کم نه درکم ځکه چې یو پوی سړی ته نه شه درکواله سي نو بهر مور بیا کښنه سمور سر به مشلش خبره ترې وکړلې سي نو مور چې کله د لاس بوتي ما ولی دی کنه نو دایوا غته په بل غته رغلې و
1: بالکل
0: یعنی یو غته څه ده داسې په بل غته باندې پوسر خاتلې و او د پښې غوتی چې کوم دی کنه وی غته باندې پوسر خاتلې و د پښې غوتی سي دی
1: جی
0: دای وی یو غته په بل غته پوسر خاتلې و
1: شه
0: الکه ډو حکیم زو چې د غټیه بدینه باد کېش چې غټه کم بیماری ده نو د لسونو غته چې کوم دی کنه د زون طرف تر برغې شوی وي نو بیا حکیم سی ونه پښتنه وکړي دا مورې دا چې کوم تا غوتر برغې شوی دی دا وی بس موږ لښ غریبان یو او چې کوم دا حالات موږ لښ ګډوډ دي نو به مو ته مورې ته ځان علاج ولې نه کوي وې ځان په لمه د بچي علاج وشي
1: چې علاج
0: هرانګه بچي دیس بچي یې مسله نه بچي صرف دا وی چې دا وی نور سی ختمن شي لکه نور برابر شي نو مې ته خو سیدا بس ختمن شي او برابر شي ته په ټینډه مده روانه او د لوز غوتې دي زون طرف تر برغې شوی دي
1: بالکل
0: غوتې دي چې هیڅ نه چې کوم دی د پښو غوتې دی وګته په بل غوتې باندې ختلې دو
1: بالکل
0: نو چې کوم دی کنه ته د زون علاج ولې نه کوي نو هغه ټایم کې ما حکیم صاحب ته وایي هغه مور خو چې کله لاړه لا حکیم صاحب ولا مشوره ورکړل چې نو مې ګوره د میان دي چې کوم دی کنه د زمونو سره سومره مینه لري
1: بالکل
0: نو هغه په دین نه دا چې لکه زمرا او یې زمو غوتې چې کوم دی کنه غوتونه خلاصې شه غوتې مې زون طرف تر کې شوی هدي یې هغه چې غوتې مې سخی جنا
1: بالکل
0: او د زون علاج نه کوي او بچی پسې چې کوم دی کنه روانه ته یاره بچی مې لکه سي ختمن شي الک نور برابر شي او نور سي ختمن شي مې ته وکی سره چې کوم دی کنه میان دی چې کوم دی کنه بچو سره ډیره چاته مینه لري په کار د چې دوسر هم مینه وشي نو هغه وړکواله چې کوم خبرې دی چې موږ ورېدو کنه چې مور سمره مینه لري موږ به دا مور موږ سره زیاته یې کنه
1: سي
0: موږ به په تمړه کوله مطلب یې
1: جی
0: خبر ہوتا بالکل کمی نہ زدی ورتا ڈم گڑے ہم
1: کیسا پندور ہے جا
0: نو بس باران سلے ہو گنا سی باران شو دیمش کور سنا نجدی اسی تلا پون دیو
1: ہاں
0: نو نور لکان چې کوم نه غلط کې و لمبې دل پکې
2: ها
0: اما زه به کور نه ور پټ شوم به رمنډ کړل کنه مور را پسې راغله چې د لاس نه ونی ول کور ته راوستم چې مدر مو بوته ور پرې چې مړ بشه پشه لوس نه ور وسه ما خو بخپل ویر پریوت کو کنه اما په لار برغړا والا کنه چې کما سره خو ظلم راوونده
2: بالکل
0: کور ته بچرو وسه کنه مور مو سوي بدل شوم به ته اترا پکړه چې بیا به تلاب ته ور اسه دا بیا را وسه دې ته چې بیا را پسې رول لا هو وسه وسه ګیری تیر وا خورې وسه او د لاس نه چکول کور ته راوسه ویار خو درم زره جزه بیا پټ شو کنه را پسرو نغلا را پسرو جغله کنه یواره کې شخه کړه کنه اما ویرونه لګه ما خټول کله خبر کې ما سپېړو غړه سپېړو اوس پلار می تله او بازار تا بازار ته لړو چې پلار څنګه رتل کنه ازه خو سم پوي وکنه چې پلار می رتل کنه ما ول یار ته ورمنډ کړه لګړ نه کوم ما ورته وژړل تله کزه والا یا ما سره ظلم شو
2: دوب شو دې
0: چمړه پلار خو مې دا خبره واوري دا کنه چې لکه سړی والې دې ها هوړ کوونه وسه وړې وړې منډې مې والې چې پلان مې رتو کنه مړه اپ مور مې اٹیک شروع کړه درتا اما ادا زلو بیت سره وړو زلو بیت ښه نه سم ا دوی سره اٹیک شروع کړه زرا
2: ٹھیک
0: شریک ته تا ورګي ته غته ولې وړه ته چوړ گچ کوم نه منډه کولې بار بار وبته منډه کول یوزل نه دوان زل دریم زل وې ته به بیا په خوش کړ خوسه کنه ته وایم ویلې مړ په مور مې دوی درې چکم داس ګورو نه ته تا وکړل هغه در تر روان شو چې را زه تام چکم د کنه ما وړ کړم نه کو تاسو دغه دی دغه دی نو هغه خبر هغه نه بعد څنګه مونږ دغه یوزل چکم د کنه صرف یو سره پېړه ما تر کړې وا هغه دم رکړې نه ولکه ما چې سمره ویر جوړ کو سره کنه
2: صحیح
0: هغه نه بعد څنګه مونږ دغه بیا مت سره پېړه چرته نه در کړ چې لکه دا زوالو پټوکو کې هم چې لکه چکم د کنه ته د چار ویلې کې
2: صحیح
0: هغه مت دې شه
2: نه نه مور پلار خو ډیر قیمتي تحفه لا پیدا کړی دی دا خو دالا طرف نه داسې نعمت
0: دا هم چېرته وال خوړلې کنه
2: ما مور بالکل سشته پرېږدي نه داسې مور لاره کړی دی چې زه کار لګو کوم نو په مخ پلار سره مې هم لانجو کې پلار مې لګور نورونو کې وته وایي چې لکه دا کار نه کوي او چې شي کار باندې وکی کنه نو په مخ مور مې ورسره غوسه شي چې د دې د کار نه دی کنه
0: وړکوالی کې
2: نو وړکوالی کې نه مې داسې یادېږي چې زه مور والې مور یې داسې مینه راکړې ده چې الله دې هر چا له شامن دې شم دی الله دې عمر ور دراز کی
0: آمین
2: او چې د چا وفات الله دې هغه دنیا ورته خوشاله کی ماشاءالله مور یو داسې تحفه ده چې عقل هم بچی ته داسې غنه کوي
0: بالکل
2: نو خبره ده چې کم د مخکو خلکو وه پاغه باندې دا مخکینی خلک دی دا ډیر قابل خلک دی دوی احترام همیشه پکار دی او دا د یو مینه باندې هم پویږي او په وخت باندې هم پویږي یو سړی چې کم دی هغه په خپل تربیت باندې هم زبردست کوي
0: اوس چې کم موجوده کرن کنه سي
2: جی
0: نو زما مور لیوانای دا لیوانای دا امر وچ پوچ شنی کنه
2: ها
0: وچ ونه کور کې شنی زما خور سره او زما پلار سره او چې کله کله زما خوريونه چې کوم دي کنه تقریبا د مشکرا وي چې هر ټیم چې مشکرا وي بس ځکه چې بس شروع را شروع بل کاری وینه سره
2: اچھا
0: او زما په پلار باندې په مور باندې خصم بل ډیر ګران دي کنه دا شینه په مفت مفت کې ورکړي نو ځکه کله کله پلار ته وایي چې مور ته مې نه وایي مور مې لیوانه دا بیا سیریس کې جوړه
2: زیاته کنه بالکل
0: نو هغه ته چې پلار ته مې ځوونه چې ګوره لکه دا وسو څه په کې دا وس خپل کو رشتہ دا تاسو کوم نه کنه سمندونه وي تر ډېره کنه نه نه نه بیا خو کوم نه کنه په ما خو خاورې نه دی اړېدلې پوهېده کنه الشه گزارا کې امور ته چیز مور ته مې ځل وې امور مې د تویر شروع
2: کو
0: کنه چې بدادی بدادی جی اوس خو خط سیدا خبره کوي کنه هغه بیا سمې خبرې شروع کین اوس چې څه کړه کله پلار ته پیسې ورکو کنه
2: جی
0: پلار ته پیسې واسو کنه سر کور ضرورت وی کور سامان وی یو شی بل شی چې نو چې کله مې پلار سامان راړي کنه کورتا یا مون یا څه شاوړ کوته کنه ډیر راړي نو دا په کور کې ویر شروع کیدی تا چې ویر شروع کې مې پلار ما پسې کالو کې مړه دا مور دی پوي کنه چې دا مور څه شل نو کور کې پښتنو کې کنه خورته لګا دا سم مسله ده
2: خو
0: چې دا ویل کنه ابل چې کوم ده کنه ما تاسو سیاست ولا د مزدورۍ پسې اته سي دلته کوم نه خوره کور کې کنه
2: صحیح خبر
0: نو زه ورته چې څه چل دا و چې دوی امونه رغشتې دي امونه خوري کنه نو زه دې مور امونه خو بخوري ولې څه چل ده و چې نه نه چې کوم ده کنه ته الته استولې به دوی امونه ولې خوري چې دوی مونږ شاینه چې غوړای سره کله سره سامان دې نه وخلي کنه نه ښیر دي وې دا زما زویر ګټلې دی وته په سوکا چې دا نه خړای شي
2: بالکل
0: نه نه غړې راځي ته چې کوم نه کنه بیا لنجې کې لنجه مارا دا کنه
2: مشران او د مور پلار خو ډیر مهنت دي
0: کور کې شش شای پوخ کې نه داسې
2: شي بالکل
0: لار چې کوم دغه نه شش اړړي غ پوخ کې کور کې بيدانه خوري ادا داسې مرور هي کنه چې نو به ما په سیکل کې مورې څه چلا
2: صحیح
0: او چې کوم دغه نه ویاو کنه وې دغه د غشتله

0: چې تل تلاشي او داسې خوشو خوراکونه کوي کنه چې نو موږ خو ځول خو نه کوي کنه ته خو توسي له هر وړ دي کنه توسي ټول نه خوري وځه نه خوري دای نه خوري کنه او چې کوم نه کنه تل ته کرګټي او دای خوري مو توسي خوراک نه کوي او څه زه ګټم لکه تاسو بس خوراک بندوي خوراک بنه کوي او چې کوم نه کنه بیا څه ول خبره متر یو کنه زه ته یو کچکه ساتلې ده
1: بالکل
0: زه کچکه څنګه ده خبره پرېږد وسره لری کده خبره کچکه و کچکه مې کوم نه کنه شه برابر ته خچته خرڅول ته نه ورکم
1: صحیح خبر ده
0: زه ته لری کا یو ساتلې ده چرته نو تیر دل کی زلوړ و چته لزر روپے ورکولې ولا
1: صحیح
0: ازما پلر لزر روپے ورکولې ته په موې خرچ کا
1: صحیح
0: او دوی ته نه نه نه خرڅول دې غاټ شي نو مې دې مری خرڅه کا لزر روپے در کې نشه لری کا ورکچکه شه ورکنه ماشا نو بل ورځ پسې کال وکړو وای تخو چې خر سے کا اما تخو 3000 روپے کې نو هغه مخنت هغه خوري چې کم د کنه هغه شانه کې چې هغه شانه کنټینیو ساتي
1: کنټینیو
0: نو مور ډیر زیات خوشاله وي نو بیا ځنې مشیران چې کم نه په دې باندې خفاخه شي وای تاسو بار بار مور یاد وای کنه مور یاد وای پلور خځې کم د کنه د کتر ور دې قدر من دې او چې کم د کنه ډېر زیات احسانات دي
1: ډېر مهنت دي
0: مور مشل بولی یو کنه چې مور مش مور په غېږ شي موږ پته شوی یو خو بل طرف ته پلار چې کم نه کنه پلار بخر چې کم پیسې ګټل دي دا ټول کې غټ کار دي چې چا سره سار خوښه وا چا سره لنجي کوا چا سره لوسا چا خو خپل بچو د پر رزق پیدا کوو سي
1: مو خدا خیال دی فدر باریک شي چې پلر چې کمی کنه هغه خالی دومره د خوشي غي چې هغه پیدا شو کنه هغه نه پس د ټکرې یو د سټډي د پر د سفر کوي بیا د دې لاړ شي د کې خوري او مزدوري د باروزی نو هغه چې څنګه په کم حالات کې نو د خپل بچیان د خپل خځه دومره خیال کیر
0: ساتي لنډه
1: لنډه اند ډیر شکرتا اني پاغه پټه ہوئے کپڑے کې چې کم پری کپڑے او خیرنې کپڑے دې کې راشنو د ځان سره همال تک هم کور ته شیر اخیستي ځان سره نه خوري لکه نن مې دلته کې یو سوچ کول واغه دا پم کې یو چوکیدار دې هغه
0: جی جی جی اور نمای مان خیر شو
1: نمای مان ویر شو لا نو اغه د اوس وخت کې هم یو بډای ټپک اخیسته وو نو اغه چوکیدار د خپل بال بې د پر پدې عمر کې هم
0: میر زمان
1: میر زمان بای نو میر زمان ډیر قیمتي لکه در کم وخت نه بدې لګیای او نن بیا هم لګیا دی نو ما سوچ کولو چې دې بدا ګردیش پدې رہی نو څونه تنخواه ملاویږي ځان له بسونه خوري هغه به کور ته رسوي که 10000 تنخواه یو که 15000 تنخواه کنه نو دی به تقریبا تر ماخامه رسته واخله ته سهار رسته
0: به اصل کې مطلب به غټ خبره دادا کنه چې د بل جیب نه پیسې اصل کنه
1: بالکل
0: ډیره زیاته مشکله ډیر زیاته مشکله ده چې تاله مثال کې زتول یو 100 روپے در کوم ریزي یا 500 روپے در کوم نو په دې بدل کې به ته متصرف کوي سي او چې کوم د کنه پسرل میر دې چې کوم د کنه داخله کو درې بل خبره دادا چې چې مکه با خلکو وکنه چې سړی به وږي چې مړه کیس نه وګنه دا مونږه مزدورا به کوي دا بلټي مزدورا به کوي اوس بیل خبره ده چې اوس چې ته چار کوي کنه نو ول با اور چې ته 100 روپے ملوي چې 800 به 200 روپے به ته مصری ته کمیشن پر شیور کوي چې دا ته کمیشن د هموز انتر په ډیوټي ولا کوي چې دې په چارې باندې ولا کوي نو چې بل چنه پیسې وبسي په سور مر بده درای او چې کوم د کنه چې وبوسي وبوسي کنه والی بده پشنګرو تیری
1: بده
0: شنګ داسې څوک څو چاله پیسې نه ورکه سي ډیره زیاته ګرونه ته لوسبو چسر بلاس چا چسر بورو هغه کوي رکشي ولا وګره کنه سي رکشي ولا کم دي مورونه دي نو ګور کنه کوم نکله کله په یو بل سره ورته غریونو نه سره نیور یاره کته یې مس ورلای چا کړلا ابلی ورته تو سورلای نه دغه چې درې سک مسلې وسړې وچ ګور 2 روپے چکم ده کنه خپل بچو ته وګټه او سورلې چکم ده یوسه ابل ویچاره ته چکورته یوسه دین روا چکم ده کنه ور انور چکم دی دغه د افتخار پر زمخته چلوټ شه بلاک آسان نو سوي سي
1: صحیح
0: مزګر پر نو سوي او زمونه دا د دین بل غټ قیامت په زمين چینه وی چې یو انسان د افتخار پر زمخته تنو سي او مشم چې د کورته سي ا بچي ورمنه کې چې لکپلارم به مت سر وړي وي دړي نه وکړي
1: بالکل
0: دړي نه وی لګولې لکه دا ډیره زیاته سخت خبره ده چې اچھا مطلب به درته وشو چونګي د پلار خواله سره خبره ده نو پلار سره چې کله وینو هیڅ ډیر جوړ به ګرځیدل خو به کنه چې لسمی خبره ده پلار سره نه ګرځیدل
1: ولې نه پلار سره داسې یو سهار دې مونږ چې کم حالات په مونږ تیر شوی دیوار سړی باندې تیر شوی نو د غربت لکی روسې دا ډیر زیات را باندې تیر شوی نو پلار د سې ټیم کې مونږ دا برتویل چې زمونه چې ترسو پورې زېما تاسو به هیڅ شته نه خپه کیږي. نو مونږ دا اوس چې کوم دا وزیرستان ټور وو په دې کې پلار ما سره روان وو، بیا ویلې چې ما چې تاسو ته کم سټرګل و کم مې محنت کړو هغه مې تاسو ته یو مقام لور رسولو، اوس که بیا هم دې اوس به هم نه خفه کیږي. یعنی د دې عمر اوس تقریبا 60 سال ابو دې، خو بیا هم دې مونږ له دا خبره ما لوکړه چې تاسو به اوس هم نه خفه کیږي چې زه لتا سونا کمزور ایم لتا سونا پشاکی گم. نو ما خو لویل چی بابا تا خالی بس رت گرزی گا و بس جوندی دی خدای رت لرا تر سو وقت پوری. نو مونگو ایم شل هار شی اوز پوری یو. نو بیا هم دا
0: دورا گوڑکوالی سی یادونا رتا
1: باشا گوڑکوالی که دسی یادونا خو دا مونگ سر سپر کرده دی پوری پا دوبه بنده و 28 سال سپر کرده دی. نو چی کم مونگ نادانی و دسی و چی کل کل برات للو الته کې خو سفر داسې و چې دغه دور و د پی ٹی سی ایل نه و بلکې کیسټ به ډکولې. نو زمان یا و ما داسې یادېږي مونږ وټکوټ کې ما د چکم د پلار مې ابو دی هغه مې پلار لکه کیسټ لوټ کړې و دا ریکارډ کې. نو هغه ورلویل چې زمنا زتی کل راځي چې دروازې ګړز واروم نو تا پسې مجړه خېږي کنه. نو هغه کیسټ ما ور ودل سه وخت نه پر زما چې کوم نانی دغه وفات شوی و نو ما سوچ کولو چې دا دور دوی تیر کړی دی او ښه سفر یې تیر کړی دی. هلته کې نه پی ٹی سی ایل و نه واټس اپ و نه ویډیو کالز وي نه څه وي داسې خبرې نه وې کنه. نو هغه داسې یو بهترین دور کې دوی هلته کې سفر یې کړی دی او دا او مخکې لکه چې کوم دا خلک و د دوی نظام و د دوی بهترین کیر ډیر زبردست و. لکه د نن سبا چې کوم دی هغه واړو کې ماشوم سره موبایل ډارې کیږي نو هغه د پلار سره داسې نه ایډجس کیږي، بس صرف د خپل موبایل او د خپل ټیک ټاک وغیرہ سره سیټ کیږي. مخکې به چې کوم مونږ چې چرته به پلار تللو نو چرته به چار روټۍ دعوت وله څه شی به و لا به مونږ ختمونو ته ډېر تلو وزیرستان کې به د ختم پروګرام به کېدلو. نو هغه ته به تللو بیا به هلته کې پلار سره خامخا په چکر باندې او ځان سره به بوتلو کنه. نو مخکې دا خبره وه. نو ما یو بلتا دا خبره کوله درته چې لکه ته دا مخکې چې کوم د غنظام و دا جرګې سیستم و نو دا اوس چې کوم قانونیت دی دا کوم پولیس نظام دی او په دې کې څه ډیفرنټ دی؟ مخکې نظام بهترین و که دا اوس چې کوم نظام دی دا بهترین دی.
0: زه هوین سي په دې په د یو څنګ نه بعد کې خبرې وکړم.
1: بالکل دا
0: خبرې مې وکړلې چې پروگرام پوکام گینٹے تا دم دے بہاں خبر کول بدا یو سونگ طرف تر شو سیدے سی
1: سیدے
0: رسو تمنا اردن کو تا سر خبر تیرے کو سی رزو یو سونگ طرف تا بیا رزو دے تو سی کال دے سی میں سوشل ملو تا سر نور خبر تیرے کو جی چرتا ما سی منگ سرے ہو سی

0: اوکے جناب داسې بلش په په نصیب سره راضی په عمر کې راضی خود رکیب سره راضی داسې بلش په په نصیب سره راضی د غزل تاسو اور دوه ملي د غزل په تاسو خوشو وي جناب پروگرام د شپې خبرې تاسو ور وي جناب تاسو میزبان دی عبدالمطلب او زه یم سی کو هوست جناب نازمان بالکل جی تاسو کال کولی شئ په 0319-55-43-404 په دې نمبر باندې چې کوم دی کنه تاسو کال کولی شئ او د دې پروګرام شي مشر برخه اخیستلی شئ 0319-55-43-404 باندې بالکل کال کولی شئ خو په دې ټایم شئ جناب مشر موجود دي مشر بل ملګری مردود کندی سے بابا په کال باندې وخلوسی نو بالکل تاسو سره به خبرې ترې کوو سی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام جی ښه ډېره مهرباني
0: سره یې چل درشي اوسې خیر ده
1: بیا تاسو ښه دي ماشاالله زبردست پروگرام روان ده پر مطلب ته تو ماشاالله پروگرام روان کړه تاسو
0: اها مې تاسو ته مبارک وي سره یې چل درشي اوسې پروگرام لکه څه وروه ها مطلب سے بوائے زیتون تیلے گڑپکڑی دیو کنا وہ زیتون تیلے گڑپکڑی دیو کنا دی گڑپکڑی وی گوڑا ہوتا سے وچا وچا کیجی نو اخو لازمی خبر ہے تو دخل کو پخیزمات شی وی لوڑوی بڑا خبر ہے مطلب غام جوڑ سے

0: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4.
1: Ajay's production.